Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ting Suluh Pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Festival Kebudayaan Orang Asli Selangor dijangka tarik 5,000 pengunjung. Kadar jenayah di Selangor menurun. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Festival Kebudayaan Orang Asli Selangor 2026 dijangka menarik kira-kira 5,000 pengunjung di Taman Tasik Millennium Kuala Kubu Baru Hulu Selangor pada 9 Ogos ini. Esko Hal Ehwal Orang Asli V. Papai Raidu berkata, festival yang memasuki penganjuran tahun kedua itu menampilkan pelbagai aktiviti kebudayaan, sukan tradisional serta jualan produk komuniti. Menurut beliau, festival itu bukan sahaja mengiktiraf identiti dan warisan masyarakat orang asli, malah membuka peluang ekonomi kepada komuniti serta menggalakkan lebih banyak lawatan pelancongan ke perkampungan orang asli di Selangor. Dalam perkembangan lain, V. Papai Raidu yang juga Esko Sumber Manusia berkata, lebih 10,000 peluang pekerjaan bakal ditawarkan menerusi Karnival Kejayaan Mega Selangor 2026 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Shah Alam pada 8 dan 9 Ogos ini. Katanya program itu menghimpunkan lebih 100 majikan dan dijangka menarik sehingga 15,000 pengunjung. Selain padanan pekerjaan dan temu duga terbuka, pengunjung turut berpeluang mengikuti kelas kecerdasan buatan generatif, semakkan resume serta khidmat kaunseling kerjaya bagi meningkatkan kebolehpasaran mereka. Kadar jenayah di Selangor terus menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun ini hasil kerjasama erat antara masyarakat, agensi kerajaan, pihak swasta dan polis diraja Malaysia. Ketua Polis Selangor, Datuk Sazali Kahar berkata, perkongsian maklumat oleh orang ramai membantu meningkatkan keberkesanan usaha pencegahan dan pembanterasan jenayah. Beliau turut menggesa masyarakat terus menyalurkan maklumat kepada polis terutama berkaitan lumba haram, penyalahgunaan dadah dan pendata asing tanpa izin bagi memastikan keamanan dan kesejahteraan komuniti terus terpelihara. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Majlis Agama Islam Selangor MAIS Desaran memperkenalkan protokol akses perkhidmatan kepada orang kurang upaya bagi memastikan golongan itu dapat mengakses semua perkhidmatan tanpa halangan. Ahli Dewan Negeri Adun Batu 3 Daniel Arash Harun berkata, protokol itu perlu merangkumi penyediaan juru bahasa isyarat, dokumen braille, cetakan besar, rakaman audio serta format digital mesra teknologi bantuan. Beliau berkata langkah itu penting supaya setiap rakyat menerima perkhidmatan secara saksama tanpa mengira kategori ketidakupayaan. Kementerian Keuangan menafikan dakwaan kononnya semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sebanyak RM100 secara sekali beri sempena Hari Kebangsaan. Kementerian menerusi kenyataan di media sosial menegaskan tiada sebarang pengumuman rasmi mengenai bantuan seperti yang dipaparkan dalam poster tular itu. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mempercayai atau menyebarkan maklumat palsu dan hanya merujuk kepada saluran rasmi Kementerian Keuangan bagi mendapatkan maklumat yang sahih. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebab pagi dijangka tiada hujan, manakala petang hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 5 Ogos 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 6 Ogos 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan rumah dan 2 kes kebakaran melibatkan kedai. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 4 kes, iaitu 4 kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 26 kes melibatkan kebakaran hutan, belukar dan tapak pelupusan sampah.

sebanyak 4 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 51 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 101 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Ya, itu dia daripada Didi Astila, klepek-klepek. Baiklah, sekarang ini membawa kita ke pukul 10.25 pagi. Jadi sambil-sambil itu juga seperti biasa di jam ini. Kalau Ida bertugas untuk Hello Selangor, pastinya Ida akan kongsikan dengan anda mengenai jualan Ihsan Rahmah Madani, lokasi-lokasi yang terlibat bagi edisi 6 Ogos 2026. Okey, bermula 9.30 pagi hingga 1 tengah hari di Don Tanjung Sepat, Dewan Orang Ramai Sri Kundang, juga di Don Batu 3, perkarangan Gerai MBSA Section 20, belakang Hospital KPJ, di Don Seri Serdang, Rumah Pangsa, Bandar Bukit Pucung, Jalan BP 1 Palang 2, Bandar Bukit Pucung, di Don Kuang, Dewan JPKK Kampung Melayu Sri Kundang, dan bagi sesi petang pula, 4 petang hingga 7 malam, di Don Pandamaran, KRT Taman Palam Grove, juga di Don Meru, Dewan Orang Ramai Taman Meru 3. Okey, jadi boleh dapatkan barangan dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Okey. Dan sekarang ini kita nak berhibur dengan lagu ini daripada Kai Bahar, Luluh, Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Yang mana satu pilihan hati anda? Pilihan pertama, kebahagiaan dalam perpisahan. Ataupun pilihan kedua, pendam. Boleh hantarkan undian anda di nombor 019-330-4425. Ini dia Ipoh Hafiz, adanya aku.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
3: Police entry, one to jaga.
4: Asalkan nak bahagia.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Mark Adam. So fine. Jadi selepas ini 12.30 tengah hari nanti kita umumkan mana lagu yang menang dan mendapat undian tertinggi hasil undian daripada anda. Ini dia.

Ya, itu dia daripada Aisyah Redno Sutera. Okey, baiklah. Ini mengenai hadiah RM1,000 masuk universiti Selangor cadang tambah penerima kepada RM5,000. Di mana Selangor bercadang meningkatkan jumlah penerima hadiah pengajian Institut Pengajian Tinggi HPIPT kepada 5,000 pelajar pada tahun depan berbanding 3,000 penerima tahun ini. Dan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata, jumlah permohonan HPIPT pada 2005 dan 2026 masing-masing menunjukkan permintaan tinggi apabila melebihi 5,000 permohonan. Sekaligus mendorong kerajaan negeri melihat semula jumlah penerima sedia ada. Okey. Dan dapatan menurut beliau kita pernah memberikan sumbangan kepada 5,000 orang suatu ketika dulu, dan insyaAllah kita akan kembalikan jumlah itu pada tahun hadapan dalam Belanjawan Selangor 2027. Okey, jom, ini dia Annie Zakri Gundah.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan tidak terpengaruh oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian tegasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, walaupun penjawat awam perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian. Sebaliknya, perlu memastikan pentadbiran kerajaan terus berfungsi dengan berkesan demi kepentingan rakyat.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan. Tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, peranan penjawat awam sebagai tonggak pentadbiran negara perlu terus dipertahankan walau apa jua dinamika politik semasa. Asas dasar dan rangka kerja fiskal akan terus dipastikan berwibawa di samping menggunakan modal awam bagi merancakkan pasaran. Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha tersebut bagi memastikan modal swasta dapat memainkan peranan lebih besar dalam memacu pelaburan. Jelas beliau, walaupun kerajaan mampu menyediakan kepastian dasar dan mengekalkan rangka kerja fiskal yang berwibawa, tanggungjawab membiayai inovasi serta pengembangan perniagaan perlu dipikul bersama oleh bank, pelabur institusi, syarikat modal teroka dan syarikat ekuiti persendirian. Tambahnya, firma modal teroka boleh mengambil risiko pada peringkat awal, manakala penyedia modal pertumbuhan dan firma ekuiti persendirian berperanan membiayai syarikat yang sedang berkembang. Pendidikan undang-undang kepada rakyat amat penting bagi meningkatkan kesedaran mengenai hak dan tanggungjawab ketika berada di luar negara. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UITM, Mimi Sintian Muhammad Bajuri berkata, masyarakat perlu memahami prinsip undang-undang, iaitu kejahilan terhadap undang-undang bukanlah satu alasan pembelaan.
2: Kita tak boleh simply kata, saya tak tahu ini salah, saya tak tahu itu salah. Kerana kita harus bertanggungjawab terhadap perbuatan kita. Dan nasihat saya kepada rakyat Malaysia, terutamanya mereka yang nak keluar melancong, yeah, atau bekerja atau belajar di luar negara, ya, buat kajian awal mengenai undang-undang, budaya dan adat tempatan, kerana apa yang dibenarkan di Malaysia mungkin menjadi kesalahan di negara lain. Kedua, pastikan semua dokumen seperti pasport, visa dan permit sentiasa sah dan dikemas kini. Pastikan kita tidak overstay di negara di negara luar. Ya. Ketiga, gunakan media sosial secara berhemah kerana kandungan yang dimuat naik boleh membawa implikasi undang-undang.
0: Jelas beliau, rakyat Malaysia yang ditahan disyaki melakukan jenayah di luar negara tertakluk kepada undang-undang negara tempat kesalahan itu didakwa berlaku berdasarkan prinsip kedaulatan negara atau bidang kuasa wilayah. Walau bagaimanapun, individu yang ditahan masih mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi undang-undang. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS yang terjejas susulan insiden lori terbabas di laluan Kulai Kempas Baru Johor akan dibawa menggunakan bas perantara ke stesen Kulai sebelum meneruskan perjalanan dengan tren ke destinasi masing-masing. Kereta api Tanah Melayu Berhad, KTMB, dalam satu kenyataan memaklumkan bas perantara disediakan dari stesen JB Central dan stesen Kempas Baru ke stesen Kulai bagi membantu perjalanan penumpang terlibat. KTMB memaklumkan kerja pemulihan masih dijalankan bagi mengalihkan struktur konkrit yang jatuh dan menyentuh alat talian atas di kedua-dua landasan. Sebanyak 270 notis pematuhan pengosongan tangki septik terhadap pemilik premis di kawasan perniagaan di Sungai Petani dikeluarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Malaysia, SPAN. Tindakan itu dilakukan menerusi Op Padi 2 selepas premis didapati gagal mengosongkannya secara berjadual. Pengarah Seksyen Penguasaan Bahagian Operasi SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata, operasi penguasaan selama 3 hari bermula Selasa lalu membabitkan 341 premis komersial dan domestik. Katanya pemilik yang menerima notis mempunyai masa 14 hari untuk memberi maklum balas dan mengambil tindakan mengosongkan tangki septik. Di Kedah, terdapat 158,800 tangki septik individu termasuk 101,329 di Sungai Petani. Berita seterusnya, Pahang mengarahkan semua agensi terlibat mengadakan perbincangan segera bagi menangani isu pokok berbahaya susulan kejadian pokok tumbang yang mengorbankan 4 nyawa di Janda Baik Bentong Selasa lepas. Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata, perbincangan tersebut bertujuan menyelaraskan tindakan dan mengenal pasti lokasi berisiko bagi membolehkan langkah pencegahan diambil untuk mengelakkan kejadian tersebut berulang. Jelas beliau, kerajaan negeri enggan membiarkan isu itu berlarutan dari sudut bidang kuasa mana-mana agensi, sebaliknya memberikan tumpuan kepada menyelesaikan masalah demi keselamatan orang ramai. Beliau berkata pokok yang dikenal pasti berisiko akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya termasuk penebangan jika perlu dilaksanakan. Keperkembangan luar negara, Abdul Rahman Mohamed El Said mencipta kejutan apabila memenangi pencalonan Parti Demokrat bagi kerusi Senat Amerika Syarikat di Michigan. Dia menewaskan ahli Kongres Haley Stevens dalam pemilihan awal yang sengit. Menurut Associated Press, El Said bakal berdepan bekas ahli Kongres Parti Republikan Mike Rogers yang meraih pencalonan partinya tanpa dicabar menjelang pilihan raya pertengahan penggal 3 November ini. Kerusi berkenaan kosong susulan persaraan Senator Demokrat Gary Peters dan dilihat penting dalam usaha parti itu untuk menguasai semula Senat. Dalam perkembangan lain, Abdul El Said menjadi sasaran kritikan Presiden Amerika Donald Trump menjelang pilihan raya umum November depan. Trump mendakwa El Said membenci kaum Yahudi dan Israel selain meramalkan calon Demokrat itu akan tewas kepada calon Republikan Mike Rogers. El Said sebelum ini memenangi pencalonan Parti Demokrat menerusi kempen yang memfokuskan penjagaan kesihatan, ekonomi dan penghentian bantuan ketenteraan tanpa syarat Amerika kepada Israel. Iran akan menentukan sama ada bayaran transit dikenakan terhadap kapal yang melalui Selat Hormuz berdasarkan keputusan pihak berkuasa tertinggi negara itu dan tindakan Amerika Syarikat. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Garibabadi berkata, persefahaman dengan Oman mengenai aturan baharu pergerakan kapal dagang kini di peringkat akhir dengan sebahagian besar laluan perkapalan dijangka melalui perairan wilayah Iran. Beliau turut mengesahkan Tehran menerima mesej bahawa Washington bersedia kembali melaksanakan komitmennya ketika kedua-dua negara dijangka memeterai perjanjian dalam tempoh beberapa hari lagi. Sukan pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rusli melakar sejarah apabila mara ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki pada Kejohanan Olahraga Dunia Bawah 20 Tahun 2026 di Oregon, Amerika Syarikat. Danish memastikan tempat dalam kelompok 9 pelari terbaik dunia bawah 20 tahun selepas mencatat masa 10.36 saat pada saingan separuh akhir.

0: Dahana. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, rancangan Selangor kedua RS2 yang akan dibentangkan esok, Pusat Data Tidak Jejas Bekalan Air Domestik. Bersama-sama saya Zanaria Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Buletin 4 Petang dimulakan dengan perkembangan terkini sidang Dun Selangor yang sedang berlangsung memasuki hari keempat. Laporannya bersama Nurul Nur Rashikin Abu Syari.
2: Sidang Dewan Negeri hari ini memasuki hari keempat di mana pelbagai persoalan dibangkitkan oleh ADUN-ADUN. Soalan yang menarik perhatian ialah mengenai isu pusat data tidak jelas bekalan air domestik di negeri Selangor yang dikemukakan oleh ADUN Hulu Bernam Muizzuddin Mahyudin. Soalan berkenaan dijawab oleh Esko Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti NZHAN juga berkata, serta pemohon bekalan air bagi industri pusat data akan nilai berdasarkan keupayaan sistem bekalan air sedia ada serta uncuran permintaan air terawat pada masa hadapan. Beliau juga memaklumkan pemacu pusat data turut digalakkan bagi menggunakan teknologi penyejukan yang lebih menjimatkan air seperti sistem penyejukan udara selain memanfaatkan sumber air alternatif termasuk air kita semula.
3: Kerajaan negeri berpandangan bahawa pelaburan pusat data adalah sebahagian daripada ekosistem sokongan pembangunan industri berteknologi tinggi seperti AI dan semiconductor. Namun, perlu ada langkah kawalan yang progresif dan seimbang supaya kelestarian alam sekitar dan kehidupan rakyat tidak terjejas. Melalui mesyuarat penjelasan pra pelaburan juga, kerajaan negeri telah mensyaratkan supaya pelaburan pusat data perlu mempunyai 30% local content supaya syarikat tempatan memperoleh peluang perniagaan daripada pelaburan berskala besar ini.
2: Menurutnya, sebanyak 39 projek pusat data telah pun diluluskan di Selangor sepanjang tempoh 2021 hingga 2025 sekaligus mewujudkan lebih 2,400 peluang pekerjaan dalam pelbagai bidang termasuk teknikal. Soalan seterusnya mengenai RS2 pacu PKS Selangor tembusi rantaian bekalan global. Rancangan Selangor kedua RS2 akan memberi penekanan terhadap usaha memperkukuhkan keupayaan syarikat tempatan, khususnya perusahaan kecil dan juga sederhana PKS bagi meningkatkan daya saing untuk menyertai rangkaian bekalan global. Menurut Esko Sumber Manusia V. Paparaidu juga berkata syarikat tempatan akan dibantu menerusi pelbagai inisiatif termasuk Selangor International Business Summit, Blast Selangor Lab Partnership Program serta program syarikat pertengahan. Usaha ini juga melibatkan pengukuhan hubungan antara syarikat tempatan dan juga syarikat multinasional pembangunan ekosistem industri, peningkatan penggunaan teknologi serta pemerkasaan aktiviti penyelidikan pembangunan, pengkomersialan dan juga inovasi serta peningkatan kemahiran tenaga kerja tempatan.
4: Melalui pendekatan ini, RS2 menyasarkan untuk mewujudkan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan mampan supaya pertumbuhan pelaburan asing dapat memberi kesan limpahan spill-off effect dengan izin kepada syarikat tempatan, komuniti serta keseluruhan rantaian nilai industri di negeri Selangor. Selaras dengan aspirasi tersebut, kerajaan negeri akan terus memperkukuh peranan Selangor sebagai hub ekonomi serantau yang berdaya saing, inovatif dan bersedia menghadapi cabaran ekonomi global.
2: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan ahli Dewan Negeri Batang Kali, Muhammad Muhaimin Haris Abdullah Sani, berhubung usaha mewujudkan peluang pekerjaan berimpak tinggi untuk golongan muda pada persidangan Dewan Negeri Selangor hari ini. Manakala sebanyak 6,997 premis telah pun dilesenkan menerusi pelaksanaan dasar pelepasan sifar ZDP sehingga Julai 2026 sekaligus meningkatkan pematuhan terhadap pengurusan pelepasan influen ke sumber air. Menurut Esko Alam Sekitar, Jamaliah Jamaluddin juga berkata pelaksanaan ZDP yang menghampiri tempoh 2 tahun turut menyumbangkan kepada pengurangan insiden pencemaran sumber air serta gangguan operasi loji rawatan LRA.
5: Berdasarkan rekod luas sehingga Julai, sebanyak 936 premis di bawah kategori aktiviti perindustrian telah memperoleh lesen ZDP. dan pematuhan pihak-pihak terlibat kepada pelaksanaan ZTP ini diperkasakan dan digalakkan melalui beberapa pendekatan yang merangkumi pertamanya sesi libat urus talimat program kesedaran kepada persatuan industri dan pihak berkepentingan. Keduanya, operasi 272 ataupun OPS 272 iaitu lawatan door-to-door bagi mengenal pasti premis industri yang terlibat di kawasan Taman Perindustrian dan memberi notis pemakluman serta penerangan mengenai keperluan pelesenan. Ketiga, khidmat nasihat teknikal kepada premis berkaitan, pematuhan syarat pelesenan, pemantauan kualiti pelepasan dan amalan pengurusan air sisa yang lebih rapat. Dan selainnya, termasuk pemeriksaan serta pemantauan berkala pematuhan premis terhadap enactment Luar 1999 dan peraturan serta syarat-syarat lesen.
2: Beliau juga berkata sehingga Julai 2026 sebanyak 6,997 premis telah dilesingkan sekaligus mencerminkan keberkesanan pelaksanaan ZDP dalam meningkatkan pematuhan premis terhadap keperluan pelesenan. Beliau juga berkata pada sesi soal jawab Sidang Dewan Negeri Selangor hari ini. Sekian laporan Sidang Dewan Negeri hari ini yang memasuki hari keempat. Kita kembali bersama dengan rakan sugas untuk berita selanjutnya.
1: Baiklah, rancangan Selangor kedua RS2 yang akan dibentangkan esok memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi secara makro serta usaha merapatkan jurang pembangunan antara daerah. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, kejayaan ekonomi negeri tidak lagi diukur berdasarkan pertumbuhan semata-mata, sebaliknya melalui peningkatan kualiti hidup rakyat berteraskan konsep kehidupan bermaruah. Beliau berkata pendekatan itu mengambil kira 5 aspek utama iaitu pendapatan dan pekerjaan mencukupi, perumahan selamat dan mampu milik, akses kepada kesihatan serta pendidikan berkualiti, jaringan keselamatan sosial dan persekitaran hidup yang selamat bagi memastikan pembangunan lebih inklusif. Buletin ini disiarkan secara langsung di Sidang Dewan Negeri Selangor. Kerajaan negeri merekodkan kerugian sehingga RM400,000 akibat kes vandalisme dan kecurian komponen sistem rumah pam di beberapa kawasan di Selangor. Esko Infrastruktur Dato' Insinyur Izam Hashim berkata, perbincangan telah diadakan bersama polis Selangor bagi memperkukuh langkah keselamatan termasuk pemasangan kamera lita tertutup CCTV di rumah pam. Beliau berkata Jabatan Pengairan dan Saliran turut melaksanakan pemeriksaan serta penyelenggaraan berkala bagi memastikan semua stesen pam dan pintu air pasang surut sentiasa berfungsi pada tahap optimum. Berita sukan, pasukan renang Selangor memasang sasaran meraih antara 7 hingga 8 pingat emas pada Temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Ketua Jurulatih Mak Chua Yu Fong berharap skor renang mampu mengulangi kejayaan cermelang pada Sukma 2016 apabila menghadiahkan 20 pingat emas kepada kontijen Selangor. Beliau berkata kebanyakan atlet mempunyai pengalaman luas dan pernah beraksi di Sukma serta kejohanan antarabangsa sekaligus diyakini mampu membantu Selangor mencapai sasaran muncul juara keseluruhan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi di Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dan malam dijangka tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: relax tu. Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Eh, tak sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

0: sewa eksklusif teh tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak ikuti untuk lapor terus bersama Hafiz Rizwan di Dewan Negeri Selangor untuk mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026. Silakan Hafiz.
2: Baiklah, terima kasih rakan setugas yang berada di Konti Selangor FM di Angkasa Puri, Kota Media. Anda bersama dengan Cempaka dan kini seketika kita nak berikan tumpuan bagi mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang keempat. Sekarang ini 4.30 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, salam kita Selangor maju bersama. Kalau kita tengok sekarang ini, persidangan masih lagi berlangsung dan ada kata-kata akhir dari Yang Berhormat Tuan Lawesan selaku Tuan Speaker Dewan Negeri Selangor sebelum menangguhkan persidangan pada hari yang keempat ini. Persidangan untuk hari yang seterusnya akan bermula pada esok pagi, iaitu jam 10 pagi. Dan seketika saya nak kongsikan apa yang berlangsung pada sebelah petang ini di mana persidangan perbahasan berkenaan dengan rang undang-undang enactment pentadbiran agama Islam Negeri Selangor Pindaan 2026. Itu yang telah dibincangkan dalam Dewan Negeri sekarang ini pada sebelah petang. Dan sekarang ini saya nak kongsikan antara suasana di Dewan Negeri Selangor. Ahli-ahli Dewan Undangan Negeri telah pun mula meninggalkan Dewan untuk sebelum memulakan pada esok hari persidangan yang seterusnya bagi hari yang kelima. Saya Hafiz nak kongsikan kepada anda antara pertanyaan lisan yang boleh kita ambilkan perhatian, yang boleh saya kongsikan kepada anda yang menarik. Tentunya saya akan berikan dan tentunya saya akan bawakan untuk anda yang mendengarkan di frekuensi 100.9 mahupun anda juga boleh menonton secara live di Facebook rasmi Selangor FM sendiri dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Baik, saya nak kongsikan berkenaan dengan pertanyaan lisan daripada Yang Berhormat Datuk Wira Johan bin Abdul Aziz, Ahli Dewan Undangan Negeri Dusun Tua, berkenaan dengan pelebaran Jalan Hulu Langat. Soalannya, apakah status terkini cadangan pelebaran Jalan Hulu Langat bagi mengurangkan kesesakan yang semakin meningkat akibat pertambahan penduduk dan juga aktiviti pelancongan? Dan bilakah pelaksanaan projek dijangka dimulakan bagi meningkatkan kelancaran trafik serta keselamatan pengguna jalan raya? Ini bagi menjawab persoalan yang diajukan oleh Adun Dusun Tua Yang Berhormat Datuk Insinyur Izham Hashim selaku Esko Infrastruktur Negeri Selangor dan juga selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Pandan Indah. Kata beliau, status terkini pelebaran Jalan Hulu Langat Batu 9 hingga ke Batu 14 telah pun dikongsikan dalam mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor, di mana kerajaan negeri bersama dengan pihak Jabatan Kerja Raya dan KKR sedang melaksanakan beberapa langkah bagi mengurangkan kesesakan yang semakin meningkat di kawasan ini yang berpunca daripada pertambahan penduduk dan juga aktiviti pelancongan pada hujung minggu. Di mana projek menaik taraf jalan persekutuan FT3210 daripada 2 lorong kepada 4 lorong termasuk pembinaan jejambat di beberapa persimpangan utama telah pun siap sepenuhnya dengan kos yang telah diambil sebanyak RM320 juta ringgit Malaysia, dan projek ini dijangka mampu meningkatkan kapasiti trafik dan mengurangkan kesesakan yang sering berlaku di kawasan tersebut. Juga kerja-kerja penambahbaikan persimpangan di sekitar Batu 14 turut dilaksanakan, termasuk pelebaran lorong susur ke kiri di beberapa laluan utama, dan kerja ini juga telah mengambil memakan kos sebanyak RM440,000 dan RM536,000 dan membantu melancarkan aliran trafik selaras dengan peningkatan kenderaan di kawasan tersebut. Cadangan projek jangka panjang yang melibatkan menaik taraf FT3210 secara berfasa. Fasa pertama sepanjang 3 km dari persimpangan Lebuh Raya EQVE ke persimpangan Batu 14 telah pun dimohon di bawah Rolling Plan 2 ataupun RP2 RMK ke-13 dengan anggaran kos RM430 juta. Tanggungjawab pemaju Saintek Pak Sendero Berhad juga untuk menaik taraf persimpangan penting di FT3210 juga telah pun ditetapkan dengan pelaksanaan dijangka pada tahun 2028. Dan selain itu, pembukaan sebahagian Lebuh Raya Lembah Kelang Timur EQVE kini menyediakan laluan alternatif kepada penduduk Hulu Langat untuk ke Kuala Lumpur Pusat Bandar sekaligus mengurangkan beban trafik pada FT3210. Walau bagaimanapun, pelaksanaan penuh projek akan bergantung kepada kajian kebolehsanaan dan kelulusan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Dan Kerajaan Negeri akan terus memantau keadaan trafik di kawasan ini secara berterusan dan mempertimbangkan langkah tambahan yang perlu bagi menjamin kelancaran perjalanan serta keselamatan semua pengguna jalan raya. Jadi inilah perhatian kepada anda yang berada di Dusun Tua, mungkin anda yang berada di Jalan Hulu Langat, pembentangan jawapan yang telah dibentangkan oleh Esko Infrastruktur Negeri Selangor, iaitu Yang Berhormat Dato' Insinyur Izham Hashim, bagi menjawab persoalan ADUN ataupun wakil rakyat dari Dusun Tua. Baik, kita beralih ke satu lagi soalan yang menarik perhatian untuk saya kongsikan kepada penonton dan juga pendengar. Soalan yang diajukan oleh ADUN Bukit Gasing, Yang Berhormat Tuan Rajif Anak Laki Rishakaran, berkenaan dengan My Digital ID. Adakah Kerajaan Negeri akan meluaskan penggunaan My Digital ID ini ataupun memandangkan pelbagai perkhidmatan awam JPN, JPG, LHDN, SPA9 kini mewajibkan My Digital ID untuk log masuk? Jadi apakah langkah Kerajaan Negeri untuk membantu penduduk yang menghadapi kesukaran daripada segi teknikal? Bagi menjawab soalan ini telah dibentangkan oleh Esko Pemberdayaan Inovasi, iaitu Yang Berhormat Tuan Dr. Muhammad Fahmi bin Ngah. Beliau menjawab, Kerajaan Negeri Selangor menyokong penggunaan My Digital ID bagi memudahkan urusan rakyat dengan agensi kerajaan serta meningkatkan keselamatan identiti digital. Dan setakat ini, setakat hari ini, 5 aplikasi Kerajaan Negeri telah pun diintegrasikan dengan My Digital ID pada tahun 2026. Manakala 13 aplikasi lagi sedang diajukan ataupun sedang dibangunkan untuk integrasi, dan 2 aplikasi masih dalam peringkat perbincangan, dan dijangka 8 aplikasi siap pada tahun 2026 dan 5 lagi pada tahun 2027. Dan penggunaan My Digital ID juga adalah akan membantu mengukuhkan keselamatan identiti pengguna, mengurangkan risiko penipuan identiti, memudahkan akses kepada pelbagai perkhidmatan melalui sistem log masuk tunggal dan meningkatkan kecekapan perkhidmatan kerajaan bagi membantu rakyat yang menghadapi kesukaran. Dan cara untuk pihak Kerajaan Negeri Selangor untuk mengatasi kepada rakyat yang menghadapi kesukaran untuk mengakses My Digital ID ini, terdapat 22 kios My Digital ID telah pun ditempatkan di Pejabat Kerajaan Negeri. Mulai Ogos 2026, kios dan tablet My Digital ID akan ditempatkan di semua pusat sebaran maklumat nasional NADI dan pusat komuniti desa PKD, dan sebanyak 300 cawangan Watson di seluruh negara juga akan menyediakan kos My Digital ID, dan bantuan turut disediakan melalui fungsi hubungi kami dalam aplikasi My Digital ID bagi menyelesaikan masalah log masuk ataupun penggunaan. Jadi ini dia rumusan yang boleh saya lakukan untuk memberikan penjelasan jawapan yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Tuan Dr. Muhammad Fahmi bin Ngah selaku Esko Pembudayaan Inovasi. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan kepada pendengar dan juga penonton, apa yang menarik ataupun apa yang boleh kita berikan tumpuan kita sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Hari yang keempat telah pun melabuhkan tirai. Persidangan akan bermula esok pagi. Tim Selangor FM juga akan terus berada di Dewan Negeri Selangor ini bagi memberikan gambaran secara langsung kepada penonton dan juga pendengar di Selangor FM di frekuensi 100.9 MHz. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Hati-hati yang sedang memandu untuk pulang dari tempat kerja ataupun sebagainya. Kita kembali semula bersama dengan rakan tugas di Konti Selangor FM. Silakan Cepaka.
1: Okey, baik, terima kasih Apis. Okey, itu dia laporan mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026.

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak penubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan. Tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation, apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai Lembaga Tabung Haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sebab itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya, Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan Trend IPO Global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara, Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual buka kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat 2 kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dari Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan, kejayaan luar biasa, luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jagur berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata, surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ya, Radio No. 1 Orang Selangor. Hai, kembali temankan saya Cempaka, okay, dalam PM Lokal, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda, okay. Dan hari ini kita bersama dengan Yani di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yani sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Okay, Yani di sekitar mana tu?
1: Seksyen 9 Shah Alam.
0: Seksyen 9 Shah Alam. Jadi untuk permulaan Yani, mungkin Yani boleh ceritakan tentang perniagaan yang Yani

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia.

talian dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan.

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
3: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa, Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor, hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan empat fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada empat fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwan Ismail berkata, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
4: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
5: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Luar negara, Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, cadangan perjanjian itu memberi Tehran peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan, termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Buat masa ini, tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan, juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Sivasanggari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Andrew Cross berkata, temasya itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL 20 2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ultra 5G pacu transformasi sektor utama. RTM Perkasa sambutan bulan kebangsaan terus dekati rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: Penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan AI serta robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. Menurut beliau, 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. Sementara itu, pemain industri digesa memperkukuh aspek keselamatan siber, penggunaan AI secara bertanggungjawab serta keupayaan digital. Datuk Seri Fahmi menegaskan aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu seiring dengan kemajuan inovasi teknologi. Pada masa sama, beliau berkata komuniti perniagaan dan pengguna digital perlu yakin dengan infrastruktur digital dan data peribadi mereka adalah selamat dan dilindungi. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pandangan serta cadangan penonton dan pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
1: Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk bulan kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang bulan kemerdekaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM serta kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran serta melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
2: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Dalam pada itu, pejabat awam diingatkan supaya mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, pejabat awam perlu memahami perkembangan politik semasa bagi menghayati dasar kerajaan. Namun, tidak boleh terlibat dalam politik kepartian. Katanya, penyampaian perkhidmatan mesti berlandaskan integriti dan kepentingan rakyat.
2: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi pejabat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Pejabat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan. Tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Mengulas mengenai isu laporan RCI Lembaga Tabung Haji TH, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan tiada kompromi terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam penyelewengan atau pecah amanah berkaitan TH. Beliau berkata tindakan sewajarnya perlu diambil jika laporan RCI mendapati berlaku pelanggaran tadbir urus.
2: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak
3: yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tadbir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya. Kerajaan mempelawa pihak berkepentingan mengemukakan cadangan dan maklum balas bagi menangani lambakan produk import termasuk di platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata, setiap syor akan dibentangkan kepada jawatankuasa kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan. Usaha itu bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada produk import serta memperkukuh produk tempatan.
4: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Mesyuarat pertama jawatankuasa itu dijangka diadakan dalam masa terdekat. Sementara itu, Malaysia memulakan siasatan duti anti-lambakan terhadap import produk keluli dari China, Taiwan dan Vietnam. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan itu susulan petisyen pengeluar domestik yang mendakwa import berkenaan dijual pada harga lebih rendah hingga menjejaskan industri tempatan. Pihak berkepentingan diberi tempoh sehingga 17 Ogos ini untuk mengemukakan maklum balas. Luar negara, Itali mengeluarkan amaran haba tahap tertinggi atau amaran merah di semua 27 bandar utama negara itu susulan suhu melebihi 35 darjah Celsius. Jabatan Kesihatan Itali memaklumkan cuaca panas ekstrim bersama kelembapan tinggi berisiko kepada kesihatan warga emas dan kumpulan rentan lain. Tidak terkecuali mereka yang aktif secara fizikal. Gelombang haba serta kemarau dijangka berterusan hingga pertengahan Ogos. Di Jerman, hampir 12,000 kematian akibat faktor berkaitan haba direkodkan setakat tahun ini. Agensi Kesihatan Awam Jerman memaklumkan sebahagian besar kematian berlaku ketika gelombang haba melampau pada penghujung Jun apabila suhu mencecah sekitar 40 darjah Celsius. Dengan kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu sahaja iaitu antara 22 hingga 28 Jun. Golongan berusia 85 tahun ke atas merupakan kumpulan paling terjejas. Sukan Badminton Korea Masters 2026. Tiga pasangan bergula lelaki negara layak ke pusingan suku akhir esok dengan satu tempat di separuh akhir pasti milik Malaysia. Apabila Ti Kai Woon dan Yap Roy King berdepan rakan negara Erin Chia dan Aaron Tai, Man Wei Chong dan Soh Woo Yip pula akan berdepan pasangan India Krishna Prasad Garaga dan Pufti Krishnamurti Roy. Selain itu, tiga pasangan bergu campuran negara turut akan beraksi pada suku akhir yang dijadualkan bermula 12.30 hari esok waktu Malaysia. Akhir sekali, dua penembak negara Jonathan Wong dan Nur Suryani Mohd Taibi berazam menghadiahkan pingat emas buat Malaysia pada Sukan Asia nanti. Jonathan Wong berkata penggunaan pistol baru memberi keyakinan untuk mencipta keputusan lebih baik. Manakala Nur Suryani mahu pingat emas melengkapkan koleksi pencapaiannya pada penampilan ke-6 temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ultra 5G pacu transformasi pelbagai sektor utama. RTM Perkasa sambutan Bulan Kebangsaan terus dekati rakyat. Demikian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya.
2: Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
3: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua.
2: Betul.
3: Dalam satu acara bertaraf dunia.
2: Yeah.
3: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8.30 minit malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Seorang jurutera perundung dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
5: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
6: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Itu dia tadi, biarkan aku jatuh cinta daripada ST12. Orang selalu kata bila kita sedang jatuh cinta, dunia rasa lebih indah. Ha, tapi ada juga yang kata ibarat berada di langit ketujuh. Kebetulan lagu selepas ini, Langit Ketujuh daripada Sharifah Zarina. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 7 Ogos 2026 Masihi bersamaan 23 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30. Dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh akan masuk pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Bahru Johor 5.55, Bandaraya Melaka Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.2, Georgetown Pulau Pinang 6.3, Alustar Kedah 6.2 dan Kanga Perlis 6.2 minit pagi. Dan dengan itu juga, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini, dan selepas ini tiga suara insyaAllah akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah jumpa lagi di lain hari, lain waktu. Assalamualaikum.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan أشهد أن

0: berlalu dengan senyum. Mama kita sekarang ini 6.28 minit pagi. Kita masih lagi dalam
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Untuk jam yang pertama, Teh Tarik Kopi O hari ini. Okey, untuk perkongsian info semasa untuk panduan orang kata makluman kita bersama. Okey, RUU Pentadbiran Agama Islam Selangor 2026 lulus perkukuh kedudukan fatwa negeri. Jadi, Dewan Negeri Selangor semalam meluluskan rang undang-undang RUU Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor dan Kurungan Pindaan 2026 selepas mendapat sokongan sebulat suara ahli Dewan Negeri pada persidangan Dewan Negeri Selangor di bangunan Dewan Negeri Selangor. Jadi Esko Agama Islam Dr. Muhammad Fahmi, YB Dr. Muhammad Fahmi Ngam berkata, RUU itu bertujuan untuk tambah baik beberapa peruntukan berkaitan tata cara pembuatan fatwa, memperjelas kedudukan fatwa negeri serta menyelaras proses berkenaan dengan keperluan semasa pentadbiran agama Islam. Beliau berkata pindaan tersebut turut perjelas kedudukan fatwa yang diputuskan di peringkat negeri berhubung keputusan jawatankuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI. Pindaan ini memberi ruang kepada Selangor untuk pertimbangkan kesesuaian sesuatu fakta yang diputuskan di peringkat kebangsaan sebelum diterima pakai di negeri ini mengikut mekanisme pembuatan fatwa yang ditetapkan. Jadi sebelum ni timbul persoalan sama ada Selangor perlu terima pakai semua fatwa daripada jawatankuasa muzakarah MKI. Jadi melalui pindaan ini dijelaskan bahawa Al-Ehwal Islam adalah bidang kuasa mutlak negeri. Jadi tidak lagi meletakkan kewajipan secara mandatori untuk terima fatwa di peringkat persekutuan. Sebaliknya ia boleh dipertimbangkan sama ada sesuai untuk diterima pakat atau sebaliknya, dan keputusan ini dibuat melalui mekanisme pembuatan fatwa sebelum diperkenalkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Jadi selain memperkemas tata cara pembuatan fatwa, beliau berkata RUU itu turut menyusun semula struktur perundangan berkaitan Mahkamah Syariah melalui pemasuhan bahagian 4 enakmen pentadbiran agama Islam Negeri Selangor 2023 dan pengasingan peruntukan berkaitan Mahkamah Syariah ke dalam enakmen Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2026. Dan pindaan itu turut memperkukuh bidang kuasa Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, dalam menyediakan bantuan guaman syar'i serta menguruskan urusan harta pusaka orang Islam. Atas persekutuan telah berikan punca kuasa kepada MAIS untuk bertindak sebagai pengurus harta pusaka. Justru melalui pindaan ini, perincikan kuasa khusus itu dalam enakmen pentadbiran supaya pelaksanaannya lebih jelas dan berkesan. Tahap kepuasan pelanggan MAIS kini melebihi 90%. Jadi kalau ada ruang untuk menambah baik peraturan atau enakmen sedia ada akan dilakukanlah. Jadi tiada masalah untuk wujudkan fasa-fasa perundangan yang memberi kuasa lebih khusus kepada MAIS supaya penyampaian perkhidmatan terus dipertingkatkan. Okey. Terdahulu ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan, YB Dr. Fahmi berkata, pindaan itu turut menjelaskan kuasa MAIS dalam menyediakan perkhidmatan bantuan guaman syar'i dan pengantaraan kepada masyarakat Islam di Selangor. Dan katanya lagi, MAIS juga boleh bertindak sebagai pempetisyen atau pemohon dalam prosiding pembahagian harta pusaka orang Islam selaras dengan Akta Harta Pusaka Kecil dan Kurungan Pembahagian dalam Kurungan Pindaan 2022. Okey, itu perkongsian perincian mengenai RUU Pentadbiran Agama Islam Selangor 2026 lulus perkukuh kedudukan fatwa negeri.

0: Dimulakan dengan insiden renjatan elektrik yang menyebabkan 3 anggota polis di Beaufort maut. Ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Konstabel Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismail Ruby. Ketika kejadian, seorang anggota dipercayai menggunakan galah besi sepanjang 29 kaki untuk mengait buah kelapa berhampiran balai polis sebelum galah itu terkena kabel elektrik. Dua lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut terkena renjatan elektrik. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jarutih Dikun berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan pihaknya masih menunggu proses laporan bedah siasat. Dalam perkembangan sama, insiden renjatan elektrik yang mengorbankan 3 anggota polis tersebut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian itu. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan turut diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan 3 anggota berkenaan. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran dan melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
1: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara sama turut diakui Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
2: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu memaklumkan penggunaan teknologi 5G Advanced atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Jelas beliau, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan dan robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
3: Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah mendatangkan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kemerdekaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
4: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta dolar Amerika Syarikat kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulakan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mohtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.